0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Dobrobit čovječanstva ne smije se žrtvovati za privatne interese, upozorio je Papa Lav XIV u govoru sudionicima godišnjeg kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti. Molitva i socijalna pravednost su neodvojive, rekao je pak Sveti Otac primivši audijenciju američku delegaciju Udruge Svetoga Vinka Paulskog. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. U današnjem se svijetu ne može zanemariti utjecaj umjetne inteligencije na naš način života i njezina sveprisutnost u svakoj sferi društva, a ljudsku osobu valja zaštititi. Istaknuo je Papa Lav XIV. Ponavljajući svoj apel iz enciklike Magnifica Humanitas tijekom audijencije u kojoj je primio sudionike godišnjeg kongresa Međunarodnog instituta za upravne znanosti održanoga od 24. do 27. kolovoza na sveučilištu Sapienza u Rimu, a s kojega je upućen poticaj na očuvanje ravnoteže u uporabi digitalnih tehnologija. Naime, Papa je danas u Vatikanu primio oko 500 osoba s 5 kontinenata sudionika kongresa te im se obratio na francuskom jeziku. Sve su to bili članovi instituta, među kojima je i Sveta Stolica, osnovanoga 1930. godine, nakon velike gospodarske krize i u svrhu senzibiliziranja političkih vlasti, kako bi prilagodile društveni život stalno promjenjivim uvjetima tih vremena, da bi se mogle ostvariti namjere i planovi stvoriteljeve mudrosti, rekao je Papa Lav te potaknuo pitanje.
1: La vitesse à laquelle se développent les innovations concernant IA.
0: Brzina kojom se razvijaju inovacije povezane s umjetnom inteligencijom potiče nas da se upitamo hoće li biti moguće kontrolirati te strojeve u budućnosti. Neće li čovjek biti u opasnosti da postane žrtva vlastitih izuma? Jedan od najozbiljnijih problema danas jest spoznaja da su odluke koje se tiču ljudskog života povjerene strojevima.
1: Le decisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Papa je stoga istaknuo današnju zabrinjavajuću situaciju te izrazio zadovoljstvo zbog skupa Međunarodnog instituta za upravne znanosti koji je održan kako bi se potvrdila nezamjenjiva narav ljudske inteligencije suočena s tehnološkim sredstvima, uvjeren da će razmišljanja i rad onih koji su sudjelovali pomoći vlastima donositi odluke na tom području za dobrobit čovječanstva. U tom je smislu Papa ponovio ono što je napisao u svojoj enciklici o zaštiti ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Pozivati na oprez, stroge provjere, a katkada i usporavanje u uvođenju umjetne inteligencije ne znači biti protiv napretka, nego odgovorno brinuti za ljudsku obitelj, podsjetio je te upozorio.
1: Il est donc important qu'une certaine éthique.
0: Stoga je važno definirati etiku koja prati uporabu tih važnih sredstava koja su, nažalost, koncentrirana u rukama velikih gospodarskih i tehnoloških aktera koje država teško kontrolira. Valja učiniti da se dobrobit ljudske obitelji ne žrtvuje za privatne interese.
1: Il convient de faire en sorte que le bien de la famille humaine ne soit pas sacrifié pour des intérêts privés.
0: Na kraju, Papa Lav XIV. Je potaknuo Međunarodni institut za upravne znanosti da nastavi istraživanja kako bi se pronašli načini i sredstva za doprinos javnoj upravi u humanizaciji digitalnih tehnologija kako bi one bile u službi života i mira. To je, podsjetio je Papa Lav, istaknuo i Papa Franjo u poruci za 57. svjetski dan mira, potičući na odgovornu uporabu takvih tehnologija te na tehnička i znanstvena istraživanja usmjerena na traženje mira i općega dobra u službi cjelovitog razvoja pojedinca i zajednice. Misija Međunarodnog instituta za upravne znanosti nije laka, primijetio je Papa Lav XIV. Te zajamčio svoje molitve da Bog podupre sve uključene u tu plemenitu zadaću. Kad se posvetimo dobročinstvu i brizi o drugima, Bog pročišćava srce i um onih koji se daruju, čineći ih sve spremnijima prepoznati Krista u licu potrebitih. Duhovno je razmišljanje koje je Papa Lav XIV. Podijelio s 26 članova američke delegacije Udruge Svetoga Vinka Paulskoga, koje je danas primio u audijenciju. U govoru na engleskom jeziku kojim se obratio američkim predstavnicima te međunarodne katoličke, volonterske i karitativne organizacije, koju je u Parizu 1833. godine osnovala skupina mladih pod vodstvom Frederika Ozanama, Papa je izrazio zahvalnost za njihovu velikodušnu službu i za rječito svjedočanstvo njihove vjere. To je predanost koju mogu održati samo molitva i odnos s Gospodinom, kazao je te istaknuo. Sveti Vinko Paulski pokazao je da molitva i socijalna pravednost nisu samo komplementarne, nego su zapravo neodvojive. Stoga se nadam da ćete se stalno obraćati svom nebeskom zaštitniku kako biste slijedili njegov primjer i zazivali njegov zagovor. Bog uzvraća velikodušnost onih koji daju u obliku milosti, koji su sposobni prepoznati njegova sina u bližnjemu, koji je brat koji prima pomoć, ali i brat s kojim se surađuje, napomenuo je Papa, te istaknuo da briga o drugima, kada je motivirana ljubavlju, ne samo da pomaže onima koji su u potrebi, nego također otvara srce onoga koji daje.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Predsjednik Vijeća biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za katehezu i novu evangelizaciju, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski monsignor Petar Palić, na početku nove školske godine uputio je 28. kolovoza poruku učenicima, roditeljima i svim djelatnicima u školstvu, prenosi Katolička tiskovna agencija. Pod naslovom Rasti u mudrosti i čovječnosti, biskup Palić između ostaloga poručuje: djeci je potrebna suradnja odrasli koji ih odgajaju i njihova zajednička briga za ono što je za njih dobro. U Bosni i Hercegovini ta odgojna zadaća ima i posebno značenje. Našim mladima valja pomoći da upoznaju i vole svoje korijene, svoj narod, vjeru i kulturnu baštinu, te da sigurni u vlastitu pripadnost budu sposobni graditi odgovoran i miran zajednički život. Na početku nove školske godine učenicima želim ustrajnost i radost u otkrivanju novoga, roditeljima mudrost i strpljenje, a učiteljima, nastavnicima, profesorima i vjeroučiteljima snagu da u svakome čovjeku prepoznaju povjerenu im osobu, stoji u poruci biskupa Petra na početku nove školske godine. U Sarajevskoj katedrali srca Isusova vojni ordinari u BiH monsignor Miro Relota predvodio je 26. kolovoza misno slavlje, tijekom kojega je uveo službu akolita Antonija Šutala, izvijestila je Nedjelja. Uz biskupa koncelebrirali su generalni vikar vojnog ordinarijata u BiH monsignor Željko Čuturić, kancelar prečasni Josip Tadić, vojni kapelani velečasni Ljubo Zelenika i velečasni Goran Kosić, te glavni urednik katoličkog tjednika i župnik u Briješću, velečasni Josip Weidner. Osim vojnika, časnika i dočasnika te djelatnika Ministarstva obrane BiH na misi su sudjelovali generali Tomo Kolenda i Zdravko Rezo, kao i rodbina kandidata za službu akolite. Antonija će od sada imati ovlasti pričešćivati vjernike na svetim misama kada je to potrebno, nositi presveto bolesnima, starima i nemoćnima, te izlagati presveti oltarski sakrament na klanjanje. Na groblju na Bilama, mjestu molitvenoga spomena na žrtve totalitarnih režima, obilježen je Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima, 22. kolovoza izvijestila je mrežna stranica Zagrebačke nadbiskupije. Euharistijsko slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup metropolit i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije monsignor Dražen Kutleša. U homiliji naslovljenoj Mogu li ove kosti oživjeti, nadahnutoj viđenjem proroka Ezekijela o dolini suhih kostiju, nadbiskup Kutleša je povezao bol obitelji nestalih s kršćanskim pozivom na istinu, pravednost, oproštenje i nadu uskrsnuće. U župi uznesenja Blažene Djevice Marije Prisoje pokraj Tomislavgrada kod kapelice srca Isusova na groblju u Glavičicama 24. kolovoza svečano je proslavljen spomendan Blaženoga Miroslava Bulešića, svećenika i mučenika. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je biskup Petar Palić uz koncelebraciju desetak svećenika, među kojima su bili župnik Don Ivan Aničić i duvajski dekan Don Ilija Drmić. Kapelica srca Isusova na glavičicama čuva relikvije blaženoga Miroslava Bulešića. Banjoluški biskup monsignor Željko Majić predvodio je 22. kolovoza na spomen blažene djevice Marije Kraljice mjesno slavlje u čast svetoga Roka na groblju Suvaje u Bukovici pokraj Banje Luke. U koncelebraciji su bili trnski župnik fra Dominko Batinić i drugi svećenici, izvijestila je mrežna stranica Banjoluške biskupije. Okupio se veliki broj vjernika, ponajviše potomaka Bukovice, Jablana i okolnih mjesta koji danas žive u susjednoj Hrvatskoj. Govoreći o povijesti Bukovice i katolika na ovim prostorima, biskup Željko istaknuo da današnja proslava nije samo pogled u prošlost. Posjetivši na snažan demografski pad tijekom posljednjih desetljeća u Bosni i Hercegovini i Banjolučkoj biskupiji, odbacio je govor o katolicima na ovim prostorima kao o ostatku ostataka. Istaknuo je da crkva nije ostatak, sve dok postoje ljudi koji u vjeri ustraju, obitelji koje čuvaju svoje ognjišta, mladi koji se ne stide svoje vjere i svećenici koji u malim zajednicama iz nedjelja u nedjelju slave Eukaristiju. I dok je god takvih ljudi, ova crkva nije ostatak ostataka. Ona je živa crkva, ona će opstati, poručio je banjalučki biskup. Vojni biskup Miro Relota posjetio je 27. kolovoza tajništvo biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, gdje se susreo s generalnim tajnikom velečasnim Bojanom Ivešićem. U srdačnom i otvorenom razgovoru bilo je riječi o radu i djelovanju vijeća biskupskih konferencija Bosne i Hercegovine, osobito o vijeću za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama, te vijeću za liturgiju, čiji je predsjednik biskup Relota izvijestio Antonio Šutalo, a prenijela KTA. Biskup Miro je spomenuo da će od 2. do 11. rujna u Rimu sudjelovati na susretu biskupa u organizaciji Dikasterija za biskupe. Katedralni mješoviti zbor iz Đakova 23. kolovoza gostovao je u Sarajevu, te tijekom misnoga slavlja u katedrali srca Isusova animirao liturgijsko pjevanje pod ravnanjem maestra velečasnoga Ivana Andrića i uz orgulsku pratnju sestre Josipe Pavle Jakić, članice milosrdnih sestara Svetoga križa iz Đakova. Euharistijsko slavlje predvodio je župnik iz Sikirevaca velečasni Drago Marković uz koncelebraciju katedralnog župnika monsignora Ive Tomaševića, kojim je poželio srdačnu dobrodošlicu. Nakon svete mise članovi zbora su se okupili oko groba sluge Božjega Josipa Štadlera rodom s područja njihove nadbiskupije, te zajedno izmolili molitvu za njegovo proglašenje blaženim. Biskup Petar Palić susreo se 27. kolovoza u Mostaru s vršiteljem dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luisom Krišokom. U otvorenom razgovoru bilo je riječi o aktualnim društvenim političkim prilikama u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na stanje u Mostaru, međureligijski dijalog, položaj i ravnopravnost hrvatskoga naroda kao najbolnobrovnijeg konstitutivnog naroda, te potrebu dosljednog poštivanja prava svih naroda i građana. Sugovornici su dotaknuli i uloge vjerskih zajednica u društvu, međureligijskih odnosa, te važnosti dijaloga koji pridonosi međusobnom razumijevanju, povjerenju i mirnom rješavanju otvorenih pitanja. Ljetni oratorij Sidro, namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta, održan je od 18. do 20. kolovoza u župi Presvetoga Trojstva u Gabela Polju. 2. dana oratorija sudionike pohodio biskup Petar Palić, koji je predvodio mjesno slavlje i uputio im svoju pastirsku riječ. U memorijalu fra Lovre Karaule u Žiroviću pokraj Livna 20. kolovoza proslavljena je zavjetna sveta misa, na kojoj su se okupili brojni vjernici kako bi u molitvi i zahvalnosti obnovili svoj zavjet, te se spomenuli života i svjedočanstva fra Lovre Karaule, izvijestila je mrežna stranica Bosna Srebrena. Euharistijsko slavlje predvodio je fra Vincenc Kajtazi, koji je u propovjedi okupljene potaknuo da po primjeru vjere i zauzetosti fra Lovre Karaule i danas ostanu postojani u vjeri, vjerni Bogu i svome kršćanskome pozivu.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Motu propriem koji je objavljen danas, Papa Lav XIV. Daje sinodama istočnih crkvi ovlast da smijene patrijarhe. Sveti Otac poslao pomoć nakon razornih poplava u Nepalu, u kojemu se broj poginulih mijenja iz sata u sat. Brojni su događaji u rasporedu Pape Lava XIV. Za sljedeća dva mjeseca, počevši od obveza u ovim posljednjim danima kolovoza. Večeras Papa sudjeluje u procesiji na jezeru Albano u Castel Gandolfu. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 22. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Marko Obradović. Popuniti normativnu prazninu svrha je apostolskoga pisma u obliku motu propria Pape Lava XIV. Mutua Concordia, objavljenoga danas 29. kolovoza, kojim se mijenjaju kanoni 106. i 126. zakonika kanona istočnih crkvi, te biskupskoj sinodi daje ovlast da kroz redovni postupak smijeni patrijarha s dužnosti ako je njihov odnos iz ozbiljnih razloga nepopravljivo narušen. Bez obzira na prerogative apostolske stolice, biskupske su sinode stoga pozvane obnoviti ranjeno zajedništvo, postupkom koji, u skladu s normama, patrijarhu jamči pravo na punu obranu pred sinodom. Na papi će biti da odobri odluku sinode kako bi se osiguralo da je saborskim ocima zajamčena puna sloboda da očituju svoju odluku, zaštićena od bilo kakvog mogućeg neprimjerenog unutarnjeg ili vanjskog pritiska. Papa je odredio da se nakon drugog paragrafa 106. kanona umetne novi stavak, treći paragraf, kojim se precizira da ako patrijarh ne ispuni obveze propisane samim zakonikom, sinodu biskupa patrijarhalne crkve može legitimno sazvati biskup koji je najstariji po biskupskom ređenju i ima pravo glasa. Ako ju ni on ne sazove, ta se ovlast prenosi na sljedeće biskupe koji su najstariji po biskupskom ređenju i dostupni su u tu svrhu te imaju pravo glasa. Osim toga, ovim se motu proprijem u trećem paragrafu 126. kanona određuje da zbog ozbiljnog razloga koji je kao takav priznala biskupska sinoda patrijarhalne crkve, ista sinoda, sazvana prema odredbama 106. i 108. kanona, može od patrijarha zatražiti da se odrekne službe. Sa sljedećim četvrtim paragrafom određuje se da ako nakon takvoga zahtjeva patrijarh ne podnese ostavku na svoju službu, najstariji biskup po biskupskom ređenju, koji ima pravo glasa, organizira izbor novog predsjednika od strane sinode, koji smjenu patrijarha stavlja na tajno glasanje najmanje 2/3 članova sinode s pravom glasa, uz poštovanje njegova prava da se brani pred samom sinodom. Odgovornost je predsjednika također obavijestiti papu, koji će morati dati suglasnost za razrješenje. Budući da u istočnim crkvama postoji bliski odnos između patrijarha, koji predsjeda svojoj patrijarhalnoj crkvi kao otac i glava, i biskupske sinode, koju on saziva i vodi, skladan odnos među njima preduvjet je za plodonosan crkveni život, u jedinstvu duha i u isključivom interesu same crkve. Međutim, zakonik kanona istočnih crkvi, koji uređuje djelovanje i dužnosti biskupskih sinoda, nije predviđao ništa u slučaju u kojemu je sveta veza između pater et caput, oca i glave, i ostalih biskupa nepopravljivo narušena, nanoseći tešku ranu koju valja izliječiti, kako su potaknuli i brojni istočni biskupi. Ovim motu proprijem stoga stupa na snagu skup pravila kojih se treba pridržavati u slučaju nerješivog raskola između patrijarha i sinode ako patrijarh ne podnese ostavku. Utvrđuje se da je sinoda odgovorna za formuliranje ozbiljnih razloga koji su doveli do raskola, zatim tko i kako treba sazvati sinodu u takvoj situaciji, koja je većina birača potrebna za prestanak mandata patrijarha i jamstvo da će se zaštititi pravo patrijarha na obranu. Svrha je papinih odredbi vrednovati prerogative biskupske sinode istočnih katoličkih crkvi, dajući im novu ovlast u skladu s njihovom naravi kao crkve su juris i vraćajući im pitanja koja se pojavljuju u njima jer mogu bolje razumjeti i procijeniti situaciju, dok rimskom prvosvećeniku ostaje uloga nadzora. Ono što je utvrđeno u motu propriju primjenjuje se također po samoj njihovoj naravi i na velike nadbiskupske crkve. Nakon što je Brzojavom izrazio žalost zbog događaja u Nepalu u srijedu 26. kolovoza s poplavama koje su pogodile prostrano područje u blizini Tibeta, Papa Lav XIV. Poslao je financijsku pomoć dogovorenu sa apostolskom nuncijaturom u Nepalu kako bi se zadovoljile najhitnije potrebe stanovništva pogođenog katastrofom. To će pomoći nepalskom Caritasu koji djeluje pod vodstvom apostolskog vikarijata u aktivnostima koje su u tijeku već od prvih sati nakon poplave, odnosno u pružanju hitne pomoći s hranom, osnovnim potrepštinama i skloništem za one koji su sve izgubili. To je prva pomoć koju je Sveti Otac, kao i u drugim prilikama, odlučio poslati za najhitnije potrebe stanovništva, objasnio je prefekt dikasterija za službu milosrđa nadbiskup Luis Marin de San Martin. To je brzi, konkretan znak kako bi se, posebno najugroženijima, prenijela blizina i nježnost Svetoga Oca, poput nježne geste crkve koja ih prati i podupire. Posljednji podaci govore o 675 mrtvih i više od 3000 nestalih u raznim pogođenim regijama, među kojima je i više od 500 stranaca. Nepalska je vojska raspoređena kako bi pomogla u spašavanju više od 100 osoba za koje se vjeruje da su zarobljene u tunelu hidroelektrane u najteže pogođenom okrugu zemlje. Italijanska biskupska konferencija također se mobilizirala kako bi pomogla Nepalu kao i drugim područjima svijeta pogođenim prirodnim katastrofama, uključujući Kolumbiju, Peru i Indoneziju. To je, rekao je kardinal Matteo Zuppi, bolonjski nadbiskup i predsjednik Talijanske biskupske konferencije, znak blizine crkve u Italiji sa stanovništvom koje se suočava s velikim humanitarnim krizama. Patnja onih koji žive daleko ne može nam biti strana, ona nas se tiče i poziva na odgovornost, rekao je kardinal. Pružiti ruku onima u teškoćama, stoji pak u priopćenju Talijanske biskupske konferencije, znači priznati da se nitko ne može spasiti sam i da je ono što nas ujedinjuje jače od udaljenosti. Gestama bratstva i brige možemo obnoviti veze, njegovati nadu i učiniti mir stvarnom mogućnošću, posebno u vremenu koje i dalje obilježavaju napetosti, podjele i sukobi.
1: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Brojni su događaji u rasporedu pape Lava XIV. Za sljedeća dva mjeseca, uključujući i brojne obveze u ovim posljednjim danima kolovoza. Večeras je papa u Castel Gandolfu, gdje je u 18 sati započela misa u crkvi Maria Santissima del Lago, dijelu papinske župe Svetoga Tome iz Villanove. Nakon mise slijedi procesija s čamcima na jezeru Albano. Papa Lav prvi je papa koji će sudjelovati u toj procesiji. Sutra, u nedjelju 30. kolovoza, rimski će biskup u 12 sati predmoliti molitvu anđeoskoga pozdravljenja na Trgu slobode u Castel Gandolfu. U utorak 1. rujna, na svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu i na početku ekumenske inicijative Vrijeme stvorenoga, Sveti će otac u 18 sati i 30 minuta slaviti misu za skrb o stvorenom svijetu u Borgo Laudato Si u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu. U srijedu 2. rujna opća će se audijencija održati na Trgu Svetoga Petra u 10 sati. U ponedjeljak 7. rujna u 18 sati Papa Lav će biti u Dženacanu, gradiću udaljenom oko 40 km od Rima, te predvoditi misu u svetištu Majke Dobrog Savjeta, mjestu dragom Augustincima, u oči blagdana rođenja Blažene Djevice Marije. Papa je posjetio to svetište 10. svibnja 2025. godine, dva dana nakon izbora za papu. Od 25. do 28. rujna Sveti će otac biti na 5. apostolskom putovanju u Francusku, koje obuhvaća posjet sjedištu Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Papa će posjetiti također Pariz, Lourdes, Marijansko srce zemlje, te Metz, rojno mjesto Roberta Schumana, jednog od utemeljiteljita Europske unije. Listopad započinje misom na početku akademske godine na papinskim sveučilištima, koje je na programu utorak 8. listopada u 18 sati. Dana 14. listopada, na završetku susreta povodom 10. obljetnice objavljivanja apostolske pobudnice Amoris Laetitia, papa će predvoditi misu u 10 sati. Rimski je biskup 19. ožujka sazvao predsjednike biskupskih konferencija iz cijeloga svijeta na događaj uzajamnoga slušanja i sinodskog razlučivanja o koracima koje valja poduzeti kako bi se evanđelje navještalo današnjim obiteljima. Događaj je na programu od 7. do 14. listopada. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 22. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Marko Obradović.

Ostaviti sve i poći za Isusom u punom smislu te riječi podrazumijeva biti njegov učenik. Onako kao što je to učinio Matej. On koji je carinik i sve čini računajući, bez kalkuliranja i promišljanja je ustao i pošao za Isusom. Isus nas poziva da ustanemo i ostavimo svoj život koji je bez njega isprazan. Blago onima koji su upoznali Isusa kao onog bez kojeg ne mogu činiti ništa, koji ne traže slavu i priznanje od ljudi, već svoj život daju Bogu i da se On proslavi u njima. U razgovoru Isusa i Petra uočavamo kako Sotona ima snažan utjecaj, iako je u prisutnosti samoga Boga. Uspio je Petru poremetiti sliku o Mesiji koju je Isus često tumačio da će biti optužen, mučen i ubijen. Stoga reagira slabo, po ljudski, a ne po Božju. Ako naše misli nisu u skladu s Božjima i nama se događa da poput Petra projiciramo vlastitu sliku Mesije, često tako možemo čuti da se od Boga očekuje samo zabava ili neka pozitivna energija. Dimenzija križa i svaki oblik patnje žele se iskorijeniti. Umjesto da prihvaćamo trenutno stanje i životne križeve, želimo ponekad ići kroz život bez toga, bez Isusa, oslonjeni samo na sebe. Don Dolindo Ruotolo često je molio onu strelovitu molitvu Isuse misli ti. Njegov život bio je poput Isusovog, obilježen patnjom, nerazumijevanjem, osudom. Na kraju, kako ćemo propovijedati Isusa ako sami nismo prošli ono što je On prošao? Isus nam ne kaže da biramo lakši put, već uzmemo svoj križ koji je naše sredstvo prema spasenju i vječnoj domovini. Prilazi nam i sa izborom. Kaže, ako hoćeš svoj život spasiti, uzmi svoj križ i slijedi me. Ne zapovijeda, ne uvjetuje, ne prijeti. Ako smo pristali ići za njim, onda nema druge nego odreći se sebe, svojih navezanosti i strasti i slijediti ga. Ako se toga ne odreknemo, nećemo ga moći prihvatiti kao onoga koji je put, istina i život. Odlučiti ići za Isusom jedna je od najboljih odluka koje možemo donijeti u životu. Kada to učinimo, nema nazad. Ko jednom okusi što je dobro, nema želju vraćati se na staro, makar ga to i koštalo. Kaže majka Terezija kako ljubav da bi bila istinita mora koštati, čak i povrijediti. Ne bojmo se odreći sebe i svega što nas odvaja od prave ljubavi. Ne štedimo sebe ni svoj život na putu za vječni, jer tko izgubi svoj život poradi Isusa, na koncu će ga i naći.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Motu proprijem koji je objavljen danas, Papa Lav XIV. Daje sinodama istočnih crkvi ovlast da smijene patrijarhe. Sveti Otac poslao pomoć nakon razornih poplava u Nepalu, u kojemu se broj poginulih mijenja iz sata u sat. Brojni su događaji u rasporedu Pape Lava XIV. Za sljedeća dva mjeseca, počevši od obveza u ovim posljednjim danima kolovoza. Večeras Papa sudjeluje u procesiji na jezeru Albano u Castel Gandolfu. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 22. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Marko Obradović. Popuniti normativnu prazninu svrha je apostolskoga pisma u obliku motu propria Pape Lava XIV. Mutua Concordia, objavljenoga danas 29. kolovoza, kojim se mijenjaju kanoni 106. i 126. zakonika kanona istočnih crkvi, te biskupskoj sinodi daje ovlast da kroz redovni postupak smijeni patrijarha s dužnosti ako je njihov odnos iz ozbiljnih razloga nepopravljivo narušen. Bez obzira na prerogative apostolske stolice, biskupske su sinode stoga pozvane obnoviti ranjeno zajedništvo, postupkom koji, u skladu s normama, patrijarhu jamči pravo na punu obranu pred sinodom. Na papi će biti da odobri odluku sinode kako bi se osiguralo da je saborskim ocima zajamčena puna sloboda da očituju svoju odluku, zaštićena od bilo kakvog mogućeg neprimjerenog unutarnjeg ili vanjskog pritiska. Papa je odredio da se nakon drugog paragrafa 106. kanona umetne novi stavak, treći paragraf, kojim se precizira da ako patrijarh ne ispuni obveze propisane samim zakonikom, sinodu biskupa patrijarhalne crkve može legitimno sazvati biskup koji je najstariji po biskupskom ređenju i ima pravo glasa. Ako ju ni on ne sazove, ta se ovlast prenosi na sljedeće biskupe koji su najstariji po biskupskom ređenju i dostupni su u tu svrhu te imaju pravo glasa. Osim toga, ovim se motu proprijem u trećem paragrafu 126. kanona određuje da zbog ozbiljnog razloga koji je kao takav priznala biskupska sinoda patrijarhalne crkve, ista sinoda, sazvana prema odredbama 106. i 108. kanona, može od patrijarha zatražiti da se odrekne službe. Sa sljedećim četvrtim paragrafom određuje se da ako nakon takvoga zahtjeva patrijarh ne podnese ostavku na svoju službu, najstariji biskup po biskupskom ređenju, koji ima pravo glasa, organizira izbor novog predsjednika od strane sinode, koji smjenu patrijarha stavlja na tajno glasanje najmanje 2/3 članova sinode s pravom glasa, uz poštovanje njegova prava da se brani pred samom sinodom. Odgovornost je predsjednika također obavijestiti papu, koji će morati dati suglasnost za razrješenje. Budući da u istočnim crkvama postoji bliski odnos između patrijarha koji predsjeda svojoj patrijarhalnoj crkvi kao otac i glava i biskupske sinode koju on saziva i vodi, skladan odnos među njima preduvjet je za plodonosan crkveni život u jedinstvu duha i u isključivom interesu same crkve. Međutim, zakonik kanona istočnih crkvi koji uređuje djelovanje i dužnosti biskupskih sinoda nije predviđao ništa u slučaju u kojemu je sveta veza između pater et caput, oca i glave i ostalih biskupa nepopravljivo narušena, nanoseći tešku ranu koju valja izliječiti kako su potaknuli i brojni istočni biskupi. Ovim motu proprijem stoga stupa na snagu skup pravila kojih se treba pridržavati u slučaju nerješivog raskola između patrijarha i sinode ako patrijarh ne podnese ostavku. Utvrđuje se da je sinoda odgovorna za formuliranje ozbiljnih razloga koji su doveli do raskola, zatim tko i kako treba sazvati sinodu u takvoj situaciji, koja je većina birača potrebna za prestanak mandata patrijarha i jamstvo da će se zaštititi pravo patrijarha na obranu. Svrha je papinih odredbi vrednovati prerogative biskupske sinode istočnih katoličkih crkvi, dajući im novu ovlast u skladu s njihovom naravi kao crkve sui iuris i vraćajući im pitanja koja se pojavljuju u njima jer mogu bolje razumjeti i procijeniti situaciju, dok rimskom prvosvećeniku ostaje uloga nadzora. Ono što je utvrđeno u motu propriju primjenjuje se također po samoj njihovoj naravi i na velike nadbiskupske crkve. Nakon što je Brzojavom izrazio žalost zbog događaja u Nepalu u srijedu 26. kolovoza s poplavama koje su pogodile prostrano područje u blizini Tibeta, Papa Lav XIV. Poslao je financijsku pomoć dogovorenu s apostolskom nuncijaturom u Nepalu kako bi se zadovoljile najhitnije potrebe stanovništva pogođenog katastrofom. To će pomoći nepalskom Caritasu koji djeluje pod vodstvom apostolskog vikarijata u aktivnostima koje su u tijeku već od prvih sati nakon poplave, odnosno u pružanju hitne pomoći s hranom, osnovnim potrepštinama i skloništem za one koji su sve izgubili. To je prva pomoć koju je Sveti Otac, kao i u drugim prilikama, odlučio poslati za najhitnije potrebe stanovništva, objasnio je prefekt dikasterija za službu milosrđa nadbiskup Luis Marin de San Martin. To je brzi, konkretan znak kako bi se, posebno najugroženijima, prenijela blizina i nježnost Svetoga Oca, poput nježne geste crkve koja ih prati i podupire. Posljednji podaci govore o 675 mrtvih i više od 3000 nestalih u raznim pogođenim regijama, među kojima je i više od 500 stranaca. Nepalska je vojska raspoređena kako bi pomogla u spašavanju više od 100 osoba za koje se vjeruje da su zarobljene u tunelu hidroelektrane u najteže pogođenom okrugu zemlje. Italijanska biskupska konferencija također se mobilizirala kako bi pomogla Nepalu kao i drugim područjima svijeta pogođenim prirodnim katastrofama, uključujući Kolumbiju, Peru i Indoneziju. To je, rekao je kardinal Matteo Zuppi, bolonjski nadbiskup i predsjednik Talijanske biskupske konferencije, znak blizine crkve u Italiji sa stanovništvom koje se suočava s velikim humanitarnim krizama. Patnja onih koji žive daleko ne može nam biti strana, ona nas se tiče i poziva na odgovornost, rekao je kardinal. Pružiti ruku onima u teškoćama, stoji pak u priopćenju Talijanske biskupske konferencije, znači priznati da se nitko ne može spasiti sam i da je ono što nas ujedinjuje jače od udaljenosti. Gestama bratstva i brige možemo obnoviti veze, njegovati nadu i učiniti mir stvarnom mogućnošću, posebno u vremenu koje i dalje obilježavaju napetosti, podjele i sukobi.
1: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Brojni su događaji u rasporedu Pape Lava XIV. Za sljedeća dva mjeseca, uključujući i brojne obveze u ovim posljednjim danima kolovoza. Večeras je Papa u Castel Gandolfu, gdje je u 18 sati započela misa u crkvi Maria Santissima del Lago, dijelu papinske župe Svetoga Tome iz Villanove. Nakon mise slijedi procesija s čamcima na jezeru Albano. Papa Lav prvi je papa koji će sudjelovati u toj procesiji. Sutra, u nedjelju 30. kolovoza, rimski će biskup u 12 sati predmoliti molitvu anđeoskoga

Djevice Marije. Papa je posjetio to svetište 10. svibnja 2025. godine, dva dana nakon izbora za papu. Od 25. do 28. rujna Sveti će otac biti na 5. apostolskom putovanju u Francusku, koje obuhvaća posjet sjedištu Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Papa će posjetiti također Pariz, Lourdes, Marijansko srce zemlje, te Metz, rojno mjesto Roberta Schumana, jednog od utemeljiteljita Europske unije. Listopad započinje misom na početku akademske godine na papinskim sveučilištima, koja je na programu utorak 8. listopada u 18 sati. Dana 14. listopada, na završetku susreta povodom 10. obljetnice objavljivanja apostolske pobudnice Amoris Laetitia, papa će predvoditi misu u 10 sati. Rimski je biskup 19. ožujka sazvao predsjednike biskupskih konferencija iz cijeloga svijeta na događaj uzajamnog slušanja i sinodskog razlučivanja o koracima koje valja poduzeti kako bi se evanđelje navještalo današnjim obiteljima. Događaj je na programu od 7. do 14. listopada. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 22. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Marko Obradović.

Ostaviti sve i poći za Isusom u punom smislu te riječi podrazumijeva biti njegov učenik. Onako kao što je to učinio Matej. On koji je carinik i sve čini računajući, bez kalkuliranja i promišljanja je ustao i pošao za Isusom. Isus nas poziva da ustanemo i ostavimo svoj život koji je bez njega isprazan. Blago onima koji su upoznali Isusa kao onog bez kojeg ne mogu činiti ništa, koji ne traže slavu i priznanje od ljudi, već svoj život daju Bogu i da se On proslavi u njima. U razgovoru Isusa i Petra uočavamo kako Sotona ima snažan utjecaj, iako je u prisutnosti samoga Boga. Uspio je Petru poremetiti sliku o Mesiji koju je Isus često tumačio da će biti optužen, mučen i ubijen. Stoga reagira slabo, po ljudski, a ne po Božju. Ako naše misli nisu u skladu s Božjima, i nama se događa da poput Petra projiciramo vlastitu sliku Mesije. Često tako možemo čuti da se od Boga očekuje samo zabava ili neka pozitivna energija. Dimenzija križa i svaki oblik patnje žele se iskorijeniti. Umjesto da prihvaćamo trenutno stanje i životne križeve, želimo ponekad ići kroz život bez toga, bez Isusa, oslonjeni samo na sebe. Don Dolindo Ruotolo često je molio onu strelovitu molitvu Isuse misli ti. Njegov život bio je poput Isusovog, obilježen patnjom, nerazumijevanjem, osudom. Na kraju, kako ćemo propovijedati Isusa ako sami nismo prošli ono što je On prošao? Isus nam ne kaže da biramo lakši put, već uzmemo svoj križ koji je naše sredstvo prema spasenju i vječnoj domovini. Prilazi nam i sa izborom. Kaže, ako hoćeš svoj život spasiti, uzmi svoj križ i slijedi me. Ne zapovijeda, ne uvjetuje, ne prijeti. Ako smo pristali ići za njim, onda nema druge nego odreći se sebe, svojih navezanosti i strasti i slijediti ga. Ako se toga ne odreknemo, nećemo ga moći prihvatiti kao onoga koji je put, istina i život. Odlučiti ići za Isusom jedna je od najboljih odluka koje možemo donijeti u životu. Kada to učinimo, nema nazad. Ko jednom okusi što je dobro, nema želju vraćati se na staro, makar ga to i koštalo. Kaže majka Terezija kako ljubav da bi bila istinita mora koštati, čak i povrijediti. Ne bojmo se odreći sebe i svega što nas odvaja od prave ljubavi. Ne štedimo sebe ni svoj život na putu za vječni, jer tko izgubi svoj život poradi Isusa, na koncu će ga i naći.